Yesue bo o mebio e mebio na yo bi na proto bo radio fraternité tonji bo jontun.